0: Avicii, Sophie Ellis Baxter. Strax kvart på tolv, vi är på besök hos L54 och småjobbscentralen i Sandnes. Renate på besök hos Arvid Kjelta och gängen.
1: Hur viktigt tror du det är för ungdomen faktiskt, mellan 14 till 17, att de startar så tidigt med att jobba?
2: Det tror jag är jätteviktigt för alla, liksom, att de får lite arbetserfarenhet tidigt när de är unga. Och inte minst att när de är här så blir det ju 80-90 ungdomar som hänger här. Och de blir ju också känt med varandra, de skapar nya relationer och nya vänskap. Så det är en social arena som är viktig också utanom det med jobben. Så en plats de kan komma och ha en tillhörighet här.
1: Nå har ju småjobbcentralen varit någon år. Är det någon jobba och är det någon folk som ringer in som på något sätt går igen och igen och igen?
2: Ja, jag har fasta kunder från 15 år tillbaka. Detta är mellan mitt 16 år på småjobbcentralen. Så jag har kunder som är 15 år tillbaka som ringer. Ja väl, Arvid, om jag är klar för att någon ska komma här och luga igen. Så de vet med en gång hur de ska ringa. De, i alla fall, så de har fått god erfaring. Så då är jag bättre än någon där ute. Jag har fått någon mail på hur det är med om de blir missförnöjda och sånt. Men det är väldigt få som blir missförnöjda, men jag bara säger så att alla får höra det.
1: Är inte det lite kekt att faktiskt du har 15 år tillbaka kunder som är med och stöttar upp om ungdomen?
2: Ja, det är helt väsentligt att och det betyder bara att med fyller upp, och visst det skulle varit en dålig jobb för exempel, så fyller med det upp och hjälper dig, sant, och att de får sända gärna ut en ny ungdom och så får de en god upplevelse för dem, och så håller med på, och det är viktigt att vi har arbetsgivare som gärna kommer igen och håller detta tillbud uppe och håller det igång. Och inte minst att vi får nya arbetsgivare, och det trenger vi där ute, och bara ringa in. Vi trenger en massa ungdomar, och gärna 50 stycken nå, så står i kö. Vi har sendt ut 30 stycken i dag, så det är ju egentligen nästan rekord i dag. Men det är ju väldigt en av de finaste dagarna också, då, som rätt för julen då.
1: Det må ju vara dritkäck för ungdomen att faktiskt komma här, för de vill ju faktiskt jobba, och de vill ju faktiskt tjäna sig pengarna och bli sendt ut på forskjellige uppdrag, för de vet ju inte själv hur de kommer till.
2: Nej, och så vet de inte helt hur de ska resa med heller av det, men sen är han 3 stycken ut, så må de jobba samman när de har inte mött varandra för. Så blir de känt med varandra, så det är bara det skapar ju en slags vänskap, ja,
1: rätt och slett.
2: Mestring, ja, rätt och slett.
1: Hur ser du jobba här, Arvid?
2: Nej, jag hade ju varit 18 år hvis ikke jeg hadde trivs, så jo, det er kjempekjekt å jobbe her, så jeg trivs veldig godt.
1: Hva skal du selv denne sommeren utenom å være her?
2: Då ska jag småjobba på huset mitt.
1: Sånn som i fjor?
2: Ja, då mer jag där, så det blir mye. Jeg jobber litt i kjelleren rundt huset, eller så jeg bare hjemme og har jo 303 katter skal ta vare på, så jeg blir hjemme med det, og kone og ja, ta vare på familien hjemme, rett og slett.
1: Men Arvid, hei til slutt nå. Hva jobber er det folk kan ringe inn og spørre om at de kan få hjelp til?
2: Ja, de kan egentlig ringe og spørre om alt mulig som ikke krever et fagbrev. Altså bare masse småjobber, luking, hagearbeid, klippe hekk, beise terrassen, maling, flytte stein. Ja, egentlig alt mulig. Og så har vi jo en bilvask her ute, rett ut forbi i Langgata 54 her, med gamle torget. Der har vi satt av et område der du kan komme med bilen din, så kan du vaske den innvendig og utvendig. Utvendig 100 kroner, ja. Og skal du gjøre begge dele, innvendig og utvendig, så er det 200 kroner. Så det er bare å komme. Her er det masse ungdommer som er klar for å vaske bil.
1: ny og ren bil frem til ferien?
2: Ja, ny og ren bil helt til jul.
1: Men hvor er det folk skal ta kontaktene?
2: Det enkleste er egentlig bare å gå inn på Sandnes kommune, finne småjobbcentralen. Du kan bare google Sandnes kommune og så småjobbcentralen. Så finner dere alt informasjon der, dere kan legge inn oppdrag.
1: Da ønsker vi deg, Arvid Kjelta, riktig god sommer, som skal bedrive dagen sine her på både småjobbcentralen og på L54, og med å fikse på huset sitt.